0: が悪い。私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。
1: $5 off your new bag.